dorong, wetengku. Apa kira-kira memeng kayak musuh karo wong kok ngene ya? Aja maju jen maju sak wadhe balam. Aku ora bakal bareng dulu wae wujud wae tak candak tak kempit gembret gembret kowe.